Clássica Banala. Siga da pinja, siga da banala. Mangata sujanam na wang rosanara. Tayusaro shua,